0: Pipi in Melhijart, mali in veliki pujs.
1: Melhijart, Melhijart, naredim, da ta radio igra.
2: Vpraša Pipi Melhijarta.
3: Nič lažjega, samo gumb pritisneš, pa je,
2: mu odgovori Melhijart.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Vpraša Pipi Melhijarta.
3: Tisti, na katerem piše...
4: Radio Študent 89,3.